ma gbo won ko ni bo gbe ni yen a kan du ni mowo re ya kan du te fe la gba wa to be o lenu si ka pin un ka fe eto ogbon ni eto yi a mi pe de bin tan ti jo a de mi fo obun ti e ji mo kire o jo da o mi yo jun be ma wa jo da wa ni be yi o a mi be mi authority gomna re se wole ra han gomna Adeleke o ba be nu ri eto yi unu yi an le yi oju oluka kan fi gbagbada pe moragwi tori bi an ba bere una ya ti mi fe na to gbon don atan ile eni irada atan ile patapata ehun wo fe ka siju ede runa lo na gbegbe yen odidu gbun won me wa na ma jiran ninu no ma lokun o ran ka lo ni okun to gudugbade okun lila olu ya mi la gogo de un a fi n eje ma se ni o ra gba yan ati sususe keto loko lai makase die die gan fi ye olukalukun wa pe ye etete ka mura ne un pe run yi mi wa yi o ma lala e se won lo ka be he awa gba awa se ne bo yi ya wa ri be wo bebe wa la bot la kose sa o yo la kaka ya tin fun awa mhm wa ra ye wo ibe yin e si bo yin mi se yan po vite zo ni lu ka ka kan en wo o le pan pan wa ka du eyi ato eyi se kono mi o le gba ajogba iro o ore ye eto jije mi mo pe awa la ka gbe tire ni awa la ka gbe agban ni toko ni ti ma lokun ofo ane la ri se se ni beta wa wo be wa kankan mo te mfa wa bo be ti aga yi ni pe ehun a mi fe ni be yan yi o ra jade una omi anga ya ka si one a ka kerun lo ka kerun bo lati yo e si jo buru jo yo mura fe sa laarun wo e bu o le ma e bu lo sa laarun wo e le ma e bi no sugbon bo ba gbe ni dai la fe o se kan ko a wa gba ene un pe wo ka su se yi anga ba ba re re irugun yen je o ra ti ran ya jogun e sa mi ni bo mbe bi sa do a re yi oro a mi se to gas a mi se gba mi sa wo a binu patapata un gokun bo on e fe taja on e fe ko lo didi e sule ma ha esu le gbengbere yi mi wo ni ran yi esu le muhaji o ona jo ngbe yi iro o wa la fu o ule na majan majan ya ko ni be ran e dede awa ka ne gwa dede na ji ai papa e ho na to wa ne odidi bo to wa mo kede do na mgbo eto lenu si mo to fe yi mi si wa oye die die nipa orun emi wa yi mo fi si wa yi ni o pe ya ma mura re o na gbara olohun ora han gba un dede wa pata pata pata o ba ya be nori eto yi ajo super deck mo kinga o mo kinga pata pata no se e po kan mo ti n terun marin ori ton pe meji bayi ona aboto sati jere ojoro ojoro akaba ya wone o de aye ran e papa mo ile mbese mi to le ni o mo de lo le dede an bo ya ya be sirun mo to ya bo muro ran mo ri won as e ko an ba ka mo ne un ibo keji ese oro
ugbo la si eran na aye to rin ajika ya aji madabe ni pe ireti pipe mo kan saisan alaga wa omo ba olabi olale ya poroye mo kire olorun fun agbara ade fun re ogbon e wa lo e a fi mi wa owo le ti a bobo yi nerun se ni bi ile wa ti han o alagwa o le o papata ile barajo Dr. Baji olu awolowo ajaka mo kire o dede to ile ra yan mi se ora ka jo na wo gan o atun bo ka ba wa sopin mo ma pe sa gbogbo yan lu ke si ti ile ka kiri ijoba bile je ni meji dan ogun ni state wo be mi sai opinrin eh mo da foju mi to bo an hospital an ebobo an ba wa to sopin ile ka lo waju na gba eledumare en gwagwa kugwa na ona gboko da soki to pa yan a ri pe ona yen ojo mi ro aye mi gwagwa kugwa ona mesa wa ka dua wa ka bebe yan ma bi na gbo ba ti ko lu moto lu moto ta gbo ba gwa moto wo gbo kise kise kise ma ji le re buke ma de ya ba re soje era buru re o eh mo ki de de ran mi lo yan bo ya le no yan mi teja mo ki ran mi lo ma lokun na gba olowa ka han na mo fi to teni mo fi ki aye de de dile akene ni o ma ne eh won ti le lo atawa gbomo laje kakiri mo fi ki ran le lo le agbalagba e baba oye kan ri je lo 87 years pe re ni pa oye kan ri je e dagba ye ye 87 pe re won mu ni be ni Tuesday ni aro na yi won la je pe le dun bo tin fun adede wa pe on mi lo o on mi lo o mi fo ye mu ti e yi bo ba ba mi agwa wa ba mi a fo ele oja gbo mi omo baba Peter o n pe mi a fo jaka si dada ba te n pe baba a fo ana keji wa o ya pe won fe ran wa gidigidi a fo ja ti dede wa ka si dada lo ka ku si dada to le eyan la o eyin baba na de adara o mo ki dede dile papata bo de ki ran ejo konu lo le re nibe yan mi gba lejo le ma ba duro ti ran lori eto teni akaya ye dede o ma kene inu de noko na ati gbomo laje kakiri dede Nigeria mo ti ni lo baba lila ona isu didi aye yi pa oye kan arije eledumare aba wa fi oronke mo renene mo pade agowo mo ren mo rage mo de ren mo ne foju mo ne gemo mo ne geti sugbon e mo ti mi rin me o ne goriwo anja gbadura wo iwo wa o to opolopo gbadura won riwo re o fi mi gba tagbalagba o fi mi gba ti dede aye ona mo ero pe on fa ka se kini am se ka mi pe un half am se new generation ai a fe da celebrity abi ka tin pe ha a fe da gbajuma o gbajo di ran aje ni o ane ba la ko lo ne ba ju bu wo ko lo ne ju re ba ti e fo ma se pe ra mu re o olukakun dono e de a o ja ye mi no bete pu mo ran o olukakun sun are o re se bo agbari o bai Michael o dupe no wo re Akintude adaun re o mo ki Sodiq anu oluwa dede ran ba mi wode Alhaji Dr. Sodiq God bless you o mi wo mi ba gadi ti decided my be e n baba mo ka o de ni ta engineer mi yi mo yi olorun ba toju ran bo fe ka gbo eto yi tabi o fe fe ka lo oriwo line adaba yi kari aye oju ti oja gbo mi oju ti eh e le nu se ona adaba fe lo be
o lo kakiri bo ti fo ya ngbo mi kakiri ehi dede bo yan bi ngbo adaba yani abro mi mi se obasan folake ajo loya gbokun na rin ajo bo wa a fe se baptisi un ne to mi ile ka ma egbe le ma tojo henry olawo yan wa peter ojabo mi ti so ko mi maka so pe Alafia.

man lo mo den yin ka mo tin lo le aye ja o fo se omo baba oluode o dojo mejo aye ja number mi leyin eto na ni 081 6 meta 5 kan 8 meta 5 kan 081 6 meta 5 kan 8 meta 5 kan number te mo pe mi si leyin eto nu eyin ni te tun pe mi pe so ma nlo fun ope won ma nlo fun ope o to ba dojo mejo a tun ma salaye mo se nlo fun ope fun yin ko to dojo mejo e ni ku mi o ni ku ajijo fa ku degbera.